0: Dr. Guindo Vintake tambe sigi ima nan kababuye telu ya foko telu be dan chogodeye asisa no dan chogobe mohomina yala telu ka telen kanani si de fewa
1: aywa telu be damine mohomunu ya sro bunda la no ye chenye abe damine jenalema ka damine samugwana achama tabe no be damine samugwana abe tike doni doni patate giri nake abe tike doni doni shkibe kumtikibla doni doni doni ka damine samugwana katabla sambi sabala fo sambi duru do beno na unu ye sambi duru soro ibaye kuntiki boni abejo paske genetike kononana ni kuntiki era bochugo abeke iba fo system de cycle de do be fazi do la ibaye kuntiki be bon anama fo mako cycle pilaire we kuntiki yere cycle normali de afalen chugo abe bin wati do la abe klaka munu kuntiki shu be steka bui katia ka fazi normali reprend okonana genetika kona adama denga genetika kononana o cycle pilaire o be careful chien mukanturu fazi munani kuntiki be boli damine tuma do la do ta be damine ka damine sansla kapabla san wulon blalala kuntiki be bo doni doni doni namba fama ko fazi anagen fazi wera obeno kuntiki be uta o fazi ale be kuntiki be sa abe couleur sangi kata bupi namba fama ko la fazi katagen obe damine kle tandu kata bla to kle mugan konnana kuntiki shumunu ni a bina bi ni ni tala bli abe bi o fazi konnana namba fama ko fazi katagen kata bla fo fazi telogine na fo ni kuntiki yere stale munu bino lube sa pepe pepe ka bo ka burunga boino ka burunga boino obe damine kalo fla nyo kona kata bla kolo sto kalo saba nyo kona na bibi no o kuntiki munu buruna baye abe reparent boni o de la amba fama ko cycle pilaire abe na phase de croissance la phase de poussée de poils également o cycle mumbeke o beke adamadin ya corona adamadin adamadin o beke ni ala yidima abe falen ka beni e chien mgon durudi donc il veut ta sambi duru soro yoro yoro o ba soro o cycle ye mgon duru soro ala o ba to ni kuntige mun bina o yo bini na testing na falen to boni
0: docteur Guindo Vintakeita bela me bo hanki lagi ki be farigolo don badi dermatologue bo malila ini ke ka ngabi bela denina
1: tarata ikani nyiningalula iniche labeni bala munu fana ye question pose uniche uka nyiningalula ajaranye kambe anyokomere chama mashallah
2: kene ya jamukan
0: La memba unine be dansi gya waka bi. Kene ya gya muka na uni kya waka lono la menina. Masala, babu wale kanga yanu kakia waka ujantu. Auka kene ya la uba kalama ude nyohonte.
3: Au boraka jamuka mila.
4: Nege kanyata, ani wulovla, osela mande, obismila.
5: Bintou Sissé.
4: Bakrou Baoula, Sénégal ni Mali beka tanye ni uka bara nyokonya kologriyaliye. Kerenkrena lakana ani benko kan. Sénégal jamana kunchige basiru jomay faye odefo akadante glisen fe bi uranyina Bamako. Gine bisawo fangasina Domingo Simon Esperera balila ka politiki barauke yanfo santan. Nina tigeta la kunu jamana nyi surasi kituso fe uko okunye ka basigi sabati jamana nyi nkono. Francis Tolantana ngana koro Zinedine Zidane de Sugandila ka ke bloka digin karamukoye akani Sugandili beke bedan sigi DJ Deschamps ka santan aninani digin karamukoya la Francis Tolantana kulu kuna jom yere ye Zidane ye siranyambile be nyefoli kenye kene nyi laban wahati au bismillah kokurala. Ikontu meka afo nyana chogo mina sisan ko Senegal jamana kuntigi basiru jamai fayi akala nyini jira kokurala Senegal ni malika jenyo hoya sinsi nikola ola nyini bara ubenake ben ani lakana ko udeka Senegal jamana nyema kafola bi dantikli kenedo ka lalesha dukure bamako
6: odo bintu kuna funindila unyana basiru jamai fayi ko malini Senegalie badema ani terima jamana udiye minu be jenyo kanyala kabila wale ola ko femi min be mali toro ko o fin kelen de be senegal toro basiru jomay fay ka fola aka kuma kono ay tasi blake mali sorasu ye minu fagara binkali walewla ni wati labanu nu kono mali la o ko basiru jomay fay ko ka na kumbaye ka kuma general la asimi nguita fe wala sa o ka fero tige minu be u chesinsi lakana ko ani benko wala o ka babu wara ye talike jatige wale ko dila senegal ka basiru jomay fay ko jatige wale kaleli ko o ye beje ye ola ko aka jamana be malika blala ni wati gelen kono aba faraka kani asimi nguita kuma na fana bara nyoganya uka uka jamana flow che sinsili kula fuka tasi kulu wera ufana ma marain kono ufla bi nyogon soro kulu munu kono ga akoni ma kuluta atoko ma keren keren yala basiru jomai fai koni ye asebenti ya kafo kani mali jamana kuntiki bena kula uluka abe afaraka ko sefa wari bedun jamana munu kono uluka kulu iye mua ani senegal bafulo tangali kulu OMS kukuma kera ulufana ka nyamoko fulano nufe usiratikela kumanyoganya ube usiratikela kumanyoganya ube na boloda dona nataula o jamana nunu nyamoko to uluni nyongoche basiru jomai faika fola bintu general asimi nguita koni makuma kuna funindila unyana nga akoni nimisi wasalim kumbe abadinke basiru jomai faikerefe
4: ini chenye foli ula la laisha dukure a Senegal mobile ba burila ukoni jigiba kan ko basiru jomai faika ni tokoma malila bena furasoro tani segin kola marini Senegal mobile burila kola jamana nyema tokoma were gabon ka bris oliginge masela akrabi gana fabala gabon jamana nyema ya soka fola tokoma ni benake e kle sabade kono wala saka baranyo nya sinsi gabon ani gana ache Gana Gabon halisa ani Guinée Equatorial ye bolono bilake saben do kan bi farafina tomba yaka dahala Addis Abeba obe dan sigi jamana filane no ka fonyo kon ko la o ka danche bagni tigiya ko la samba filani mugo ani nduru me kalola kiti cour international de justice CIJ tunye bagni tigiya di Guinée Equatorial dema o bolono bilaye reke la bi soro Mahmoud Ali Issouf iya ko nyana bo djikul nyama tumbe o keneka ay folu la sey jamana ani fulani numa benkan soro lila basiki kono sanchama furuku furuku ko lagine jamana nyema Mamadi Doumbouya ye alatige ka yeleman dum marabaha djikulula marabaha djikul nyama Mamadou Wouri Ba ni ministre sabade bena tanye ni uka barawiye ministre koro chamantola unola do bola barala moko kura do fana dona iko bintu keita minye kalanko ministri ye sisan anka la segine fanta konde kanye fali udo
2: koti bi sabale marabade kuru nindo Amadou Wouri Ba wole marabade kuru kudani nyamo yala amabu anodo marabade kuru kudani ndo koti kudado lbradwaro koti koromando lfanayaro wolbrata kawaldi koti dado la ale marabade kuru kelendo marabade kuru ni mwa kudado lkeni fasute yale di wole koti dakuna mengi antoni anna minido nae minister du l'environnement di Aboubakar Kuruma Ufana ye koti kudale li mendo ni mrabade kuru nindo. Na ke ni koti di barabona, mengi antoni famboni ni gula ya kodo. Na ye minister de l'industrie et du commerce di. Bintu keta, ufana ke ni koti kudale di, meye kranko kuna. Jena buture, ufana ye koti kudale di, mengi antoni lagine du konokoro. Na ye minister de l'administration du territoire et de la décentralisation di. Ibrahima Khalil Kondé, wale koti di mengi antoni lakandali kokuna. Na ye ministre délégué auprès de la présidence de la République, chargé de la défense nationale di. Lansana beya gallo, obrasi ye tala mrabade kurukura nindo. Alele koti di, mengi antoni demsen nakoro, lona tolkoro, jamana barato to mrabade kuru ninde buloro. Fanta Konde, Konakri, RFI.
4: Kitiko kuma halisa Guinée Bissau sorasi uka kitiso ye fangasina Domingo Simo Esperera Simbo politiki kola santan kono kitiso yo nyangirita kleduru PAIG senyema yamuru ya linko kataka ayere furake Portugal jamono kono kalo sabade dilama o sirategela maimuna sanogo iniche
5: iniche bintu
4: PAIG se mwko uka latige nyinte uka mwko uko latige nyinte na uluka nyema bali ka taxagne ni aka politiki baraw ye
5: non bintu PAGC ko kriso ba fe ka sin do jamana politiki ko lora sisan wa ko kama simo espera Pereira bina taka fe na ka politiki chiwo ye Guinea Bissau kriso e nyangili ben PAGC politiki ton nyamo kan ka kabali aka politiki ke santan kono sraso ka kriso kwa yo latiketa yasa ka jamana basiki politiki na sra fe kalata onata nya koron nga fanga sinai masun nyamo ko kriso ka latike ni saria siti nyon kasrara wa PAIGC kumala sela monero konte ko nyangili insinsi lente dalilu fosika kiso yo nyangili tatle duro o kelenko ka fanga sinai nyamaruya akata yere furake Portugal jamana kono bau afaritu mandi ara kosowe wa oko kwa ka banati se ka furake Guinea Bissau jamana kono ni kokante aga politiki ton donko simo esperable na takafe na ka politiki chuyi na kene yara anika sigi Guinea Bissau fanga sinai politiki ton PAIGC nyamoko intu nomene la jwe kalot le chegi bintu sigaba kan kwa ye sigaba kan Guinea marabako fe san marabako kura ufe kwa ye talike fanga dafringani ya wale flara samba flani mugan anisabaka Oktobre kalo alini samba fla ani mugan aniduru anifuruba nafulo yuruku yuruku li wale dora
4: Maimuna Sanogoka Nyefoliu a Senegal a kitiko ministri kro Ismaila Major Falka kiti tumbesi na bi sokomadanyina a kiti soba haute cour de justice la au CNV aka la kloshili a sina la kloshili bracelet electronique bola a sina nga aka kiti nyim bola dogo koro kokurala kabila a kitiko ka nyen segena fiña boko boko vacances judiciaires Ismaila Major Fal nomine nendu yuruku yuruku ko a kiti so do joli ko la Dakar crève dugu gejaway
7: RFI
4: Alisa Ferema Soro Francini Espagne ka Tasuma Kasarala bi Jérôme Marala Tasuma Sigina Kauli Oyro Chamana nga Espagne jamana kan Tasuma Fakhala obeka Nyesoro akola doni hawasira Tasuma lakhalaya be chugudi jamana ninuna nyohati
8: Tasuma bikatanye Franci Marachamana ina for hot course nivar. Jiron marabolo fenela, tasuma segina ka mene bituguni. Kasoro jiron tasuma fagala u kunsira ka dankari tasuma la marabolo nyema ka fola. Misalia la, tasuma faga chakeda défense de la forêt contre les incendies et jando blasinka, tasuma charli kumbenila. Adjanya bita fo kilometri kemenyona. Oko fe bordo worodugu yan fansi raba ni asisi kurusira tigera maula. Franci watiko chakeda meto yi la somnike ko funtani yele libe seka ke sababuye katasuma la kuraya. Funtani fanga yele la fo degere bisabanduru bijuron marala. Franci kelente tasuma beka tieni ke Espagne klebi yan fan fenefe. Anna ya soro Espagne konana ko ministri Fernando Grande Marlaska ya lase furuba jabrani sukan ko tasuma fagala ubeka seka dankari tasuma la. Aklala ka daka anko jamana be wati gelen kono bi. Wala saka dankari tasuma kasara ula, Espanyi wati gelen fara ubla senka dogo kultemeni. Ektar ba bi olonvla ni olonvla, jina ministri kafola, ni ube bunyani pari dukukolo ye, fushin olonvla. Wa ma ba bi oroni sabade wila kabu usigyoro la. Ame domine iko bi.
4: Bitrata don Franci tolantan ko nyanabo djekulu ye Zinedine Zidane sugandi kake bloka digin karamoko ye aye Didier Deschamps de Norobila ojoyro la kile tanyoron Franci ka tolantan laban a coupe du monde la aye joyro sabana no fe Franci bugola osin fe Angleterre fe woro ani nani amena abena to ojoyro ni yere la fo san nani Zinedine Zidane koni siranyambele John ye Zinedine Zidane ye kerenkera ale minye Ligue des Champions ta signa saba katugunyo honko
9: C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner.
4: Zinedine Zidane Bichoko, Franci Dege Karamogo Sigilankan, Samoura Akandula Laban Kofe Boulaoufe, Mouna Kadamne Samba Keleni Keme Konotoni, Bikonotoni Nani, Kanasi Samba Fla Aniworoma, Awele Lachien Keme Anishegi Nyogon, Chelou Bisabani Kele Babolo, Wa Akachelo Nunu Klabe Donan Dolan Gweleuna, Mounye Sebagayadi Francima, Inafo Coupe du Monde France 98 la, Ouye Brésil Chi, Saba Anifu. Kafaroka, Zizoué, Djondjon, Tchamanta, Ballon d'Or, Bola, Héros,
7: Ligue des champions, championnat au Francie, Bordeaux fait, Italie, Juventus Turin, Ani, Espagne et Real Madrid là. Sambi de Rolinani, Amedoum Nekobi, Zidane Baka, Degi Karamogo, Wakande, Chokoni, Ligue des champions Flaye, Akam Balankono, Real Madrid fait, Super Coupe Nani, Espagne Tafla, Ani, Europe Farajala Tafla, Kafara Coupe du Monde des clubs Kan, Jineden Zidane, Walma Zizou, Akan Mogon Mana, Baka Boko Folokeni Boulaouye, Septembre Kalo Klemuka, ani duro Turquie Ligue des Nations
4: fare ko lonyana je kuma halisa Burkina Faso de cela Côte d'Ivoire korokunu muso ka kan kenekan chelunani ani clé Côte d'Ivoire tlantana muso ye Burkina Faso taw bugo odela muso ka kan kenekan Marokunu nintunye o ka boli flodie groupe B kono oni che lamelila ni medan sigi anka kuna funi di kenenyi fan flola a fan flana obe nye kana Moussa Cham de be bulobe nege djurula amenyo ko soro 600 fan flana no nege kanyeta ani wulumla ote menani sanga tani flaye Burkina Faso
10: Bintou Cissé
4: Nataula amena hatlina wala soro awye oluminu di bi kuma be awulo keneka amesro ka kenenyin kunche ni keneya jumkanye ga yani ni beje la celibado bila selibabe tananye la jine jamana na oyoromina sanjiba udamine na kukurala uruko beka muhodo ujigitige sangusa ni wakati manase sanji debe kona kirika uninu jigitige kosobe minube ni kasarawye tumado ulayere ubeke muhodo sataye udebeke sababuye ka tanisigi mfana ngele ya kosobe fanta kundeka la selibadu kabo kona kiri
11: sangi brana adam na fankala la gine Agbengben kwana kri, sangi la na kogwiani yekele sababu di, giye tinyani na sela moluma. Nana ama giro ya tayale.
12: Ba sani mbana, ante sela nila la kukasuna. Anko norofle nini jonjone, hansan ite, watibe ili ala kujidi sedo nika. Ba sambana nika gina toye, fose ni mensi nandala kujijidia, ube ni kwa kunima. Fankamal barana akabon lo fambe kwa kono. Nanko waslate gila, ido ba gii waslamina, giri sila nina airengi. Ido nambara ya ii, kanafati ya boda bole nsi ya mantinye. Iba zena kanu nu fanin boka nyomina mbolo feni sinin dumam na matla amerikan bilion wala nin duma karo saba ayikenema naram na matla la nin soro boro gibra dumbona nka mbolo la nkunka kure
11: sanna na libani ye kala sababu di tumadu la molni bori fentil tesla srona umu fofana ama giro matoto sompare yale
13: sompare yale la kele meni kala na konde bo ifanfelan
14: sangi bawara ni ka gi wurunguru yiron no ya ali mo kelente se iblala ibibla ron kura dwidi gi fanka wara la le kujuya mambele te se tamina iba fo gidi ifinkenya do ma de se tinyeni ngala pon wo fana gi te jila directement pon malabe ala benyama gi don te wo yula silali wole bara pon wo fana masila
11: gi tam silal lagbede ani mon la bonlo ko gyal dingiral do wole kera gi la tinyeni ni sababu siyamandi Alasan Barie Koti Ledi, Mengantoni Tinyani Ninye Bendo, Nae Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales dit.
15: Mais qu'est-ce qu'il faut?
16: Koni Membe Nintebi, Jamala Konode Nye Sifadi Mendo, Unyakeni Nyamala Darubalia Ledi Molbulu, Dinkal Fani Nyamala, Bon Fanae Lola Jate Botekela, Ule Bekela Sababudi, Samba Bana Tinyani Nyekela, Ule Ro Momene Majiro Konakri, Tinyani Nkunsina Lakasiaya.
11: Bolo la ben tanal bolo kabini san wa flani moan nanina kana ben tinyani sumen nya bemma
15: nous avons une stratégie nationale
16: fredol tanambulu kana ben tinyani na damaslala ultani kabini san wa flani moan nanila abara like han san wa flani bisabala bi ana kotida men jantuni tinyani ni nya bendo barabon na men jantuna na minun kuna anyola subilason cdao bolo hamante union africaine bolo Note météo national bolo kanabe banda kenyaka usabula amfana ikuna fleni la jamana kono dinma kafrana kila dinna mene la gine marada bisaban bisabala kanasi kona klima poro nisika keni koji dina tiyaninke anye kuna fleni la jamana kono dinma
15: nous informons la population
11: kona kriso kono fana bolo la ben tanal bolo tentenindo sagi la tiyanin di mabe molkan
16: anye baralla bara ulken din karaboli di anifana ka molla lonia Kana ben burfen burnyama slakan, ba wati do la nisan nara, jie warala li slakan. Koti ire kalase, kal ditem dialdo, bon lo ni diamelo nal kangante kakie, ko bon ulbe di labi, nal kakona kri la krosi, Slabakana dia siama imen bralaka.
15: Ka iti digazi.
11: Samanindo, gie sola la sela mwamenuma, wali al dola kasla famalinge, sanyadi soroni nkuma.
12: Alialu kofene, urbanism abita mwalu, alilotismanke, alikana lusonki nyaben, fankamaluma, waditil maliena, kana gisla agbidi.
11: Koti dani nabara nindo, alie mantro adulu sorona.
16: Mantro lisia ema yanka baraldo, ba teknisya nandi, beleya foloma, mokutanya yana, aflana, lonin soromano. Krans lakan, fan yikili bla mol lima menna famuyalu sorona ninkulkan. Hamante ka mol makili, dekul brello, wulena demanka.
11: Wasa ankoro maido, nginan samani mfanando, mwado lubra bonal niro ka sababu ke sangi nanindi. Nimrake la dadi faida lagine.
4: Fanta konde ka la siliba di chundo, sisan amena wakili na udelame awye ulumi ufobi kuma be awbulo keneka, babu tunye talike Niger jamana kuntiki koro, Mohamed Bazoum Menedi de Koukan, sura sifanga dafri la ufe, ninye a san savanyo konye, awakili na u, maimuna sanogo ye odo tomo ufle.
10: Bazoum konu blal balia kun. Bon, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Anara mina like oka ambela olela wole dikella nanti akodi kafoko jate wali Niger okonte akon mina kunte re nasura mina kunwe da kakan kabla
17: nerefe cedea wole banzon google ya bace cedea ko lubna ta intervention militaire ke kasil bazum la sigi fangana okuma fora amaseka ke lende ayekuma kam fo kafoko jale su fanga kabunu kasura su fanga ofana te kuma nyumanyi mobama ko fo
18: Bazimu ka kote konoi, sabu bazimu minana chanife kulakana sabatilente Niger kwe bazimu nodi. Na akila no kera ikanga dansi ya kabara odila, emi nana ibe lakana sabati alikanga kiri chuko miba kiri otukula. Ome bazimu mine no kera lakana mkwe. Sa chanibe ka mkwera jalaki minte bazimu yi, ayaka jalaki bereta ka Fransi sekere tukuni, kuka lakana sabati balia ye Fransi fukataze ayesima. Donko laibe na eka fo, kwa chanibe fe ka mkwera de mine ka fara bazimu kakaso ufla kiri nyonfe, bodu ndo konoi.
19: Jamana bina ka kode do ye chugudi ulde chani mina ka datuniya ya mina fana waliya dude ke jamana kono min mandi jamana duniya ana mandi surra suya ye chugudi aywa an kono be da fodron chani ka sifle abise ka bila chugudi hal biya matla wa ta critical mu fe kul abi kiri waliya mun ke jamana kono na sura kan kan nyangide ni kasudi abi nyangido na sura fana nyangide ka da kan chugura berzla ufana be ke ye chugudi me akoka galen dunun ko passa ko bi fana tigla mu de ulumana bila mina min kuno ani jamana dun ka lanyini aywa abi ko
4: Mawakili jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba daula a Senegal ni malibe katanye ni ukabara nyokonya kulugri ya liye. Kene kene na lakana ani benkan kukan Senegal jamono kunchige basiru jamai faye odifo akadantigli senfe bi bamoko. Obola kalalaisha dukure kanye folisoro gine bisabu fangasi na Domingo Simos Perela Balila. Politiki bara ula yamfu santan ni latiketa la kunu jamana nye asurasi kiti sufe Fransi tolantan la ngana koro Jinedine Zidane de Sugandila kake bloka degen karamokoye yanfo san nani nata amekene nyinkunche sisan ni keneya jimukanye oyetalike telu de kan sarata kamara ka sangatan jimukan koro lindu ambisigi omima au kambe sini ni wakati klenyo
20: au beka jamukan milame temenendo
21: keneya jamukan
22: sarata kamara
23: Oma filia usela uka keneya de kenekan sisa wa kenekan bi hembe na masala telu de kan alo doktor ka agyate ula telu be ke milyon keme keme yirika de la farafina gunkam akakia kia ula tinye nga udronte abe muso do fanana anyanka mho ulelin doktor gindo binta keita be na masala odeka farigolo dombaga dun dermatolog kabo malila doktor binta ini keba we sonaka nga ule kanjavi
24: nse ofena ni ke okabara nyumana
23: Sisa sisan kuna ambe kuma telu deka. Wa yani ankatanye. Ibe se ka telu nyefo chobo di bakrubala. Ya sabela deni kafamu, Dr. Binta.
0: Aywa, ama fo mima ko telu wee ka kuntiki tike doni doni. Ka damina kuntiki, damina namba fo mlizeur du cuir cheveni. Kuntiki nyefala, pokata se... kungolo chaman chema ka shibe burunga bueno doni doni doni fokata se kada minasa mungona fokata blasam bidurula ka iba ikereda shibe men chaman cha shifo ituno chaman cha shifo ituno namba famima ko telu telu ye banate banate mwako bafu mako banado banate men kusiki bochuko normal dedo kakakabla mwola munu ibina soro chien predisposition genetiki namba fo chien parce que ate bemine ale te bemine ibina ye mwako munu predispose leno genetikima akacha uludila epi akacha chien kundala kateme musoka certi muso dobi seka soro te banando kateme muso banaka
23: ula ere alo doktor ka jate utunya ida ika kuma inafabala vau koko telu be chien milion kema irika de la farafina gunka okoro akacha kia utala katamini muso ujide
0: akacha akacha cheu ka banale do kacha nso kelengele nu be se ka soro me ya fochugo mina ori do akacha che kunale la paske muna facteur munu be ka sababu ka bla mola non seulement chenne do en même temps hormone ko fana bala hormone ye miye ke hormone do be no o ka cha che kunale la o ye ori ba to difference be chenne muso che amba fama ko hormone mal nu ye testosterone o hormone testosterone o be ba yele maka ke di hydrotestosterone o mana fara chien kan awodula atikla mo ko ba soro ka kaya sino ni chien teno ani o hormone teno telu teno
23: no docteur an kala memba do fkangin kala ula men telu kan u yere fana kyara kangin kala mke an ka whatsapp san fe 00221 76644 12 71 ambula men folo
1: Rafina komi mande de la la prochili telu doli ko ye fentigi ateli do fana ye wi ono rofli tele di okuma me o de ofana so baba de ba o tese baba di o lenyi ngali tere sedu si chefe ka boy jini ama jidi aben me kangan na baya carte porte dam fonyo koro tualma
3: ka tel bom wo ko la ni façon de l'année la dota be koroba la me dota be banale ni wala dota le be farbul la bana o be ba ka tel bi wat ni ko luna na me mi ta be me banata la ni wala dota be a be koroya me tel de bobbe tula wa mo bobbe te bom mo bobbe tula am mo be fana
6: tata yin gali telu ko yi telu yere banado wa banate o tiedo wa tiete muere benani ale fana yi juna mo male sera ma de ma abi julla banad la wa mi farakola re to wa de benana yi wa mi fa ko do na bena julla bi la ma wa te la ma la le ni shi ko mbele jele julu kula fondo wa me julla fonte
21: alaikum erafin mande ga halbi adama sangarelo ka boka chola ngonda hakla tara ale danchugule sawla ale koni amanchan ka ke mogolate ni